0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Morgonkvisten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

somebody else. Kygo tillsammans med Khalid, Save My Love. Ja, det är lördag morgon. Roger Nordin säger välkommen. Vi är igång igen. Ja. Yeah. Perfekt start på helgen. Idag får jag klara mig utan Laila och morgonsogänget. Däremot så tittar våra morgonsokompisar Carina Berg förbi och även Peter Settman. Jag tror faktiskt att Laila kommer att dyka upp också, så det är bara att hänga med oss. Här är Enrique Iglesias på Dix FM. Vi underhåller Sverige.

här är Riksa 5. Det är här du får bäst musik just nu. Perfekt start på lördagsmorgonen. Roger Nordin finns med dig. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riksmorgonso den här lördagmorgonen. Och jag vill gärna påminna om att det är pingstafton idag. Hänryckningens tid. Det rycker både här och där. Och det är också blåsmusikens dag. Ska se om vi kan krydda spellistan den här morgonen med lite extra mycket trumpet och saxofon. Stort grattis säger vi också till Desiree och Desideria som har namnsdag idag. Det här är Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är bäst musik just nu, lördag morgon med Rix FM. Vi ska om en liten stund anropa vår morgonsokompis Carina Berg. Hon har legat hemma och varit dunderförkyld. Hon ska få dela med sig av några huskurstips. Några otroliga mirakeltips alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Perfekt start på lördagen. Och vi hade vår morgonsokompis Carina Berg här tidigare i veckan. Hon hade legat hemma däckad. Det är många som är förkylda just nu. Hon ville dela med sig av några mirakeltips. Vad har vi på som punkt ett?
1: Jag efterlyste lite tips och råd av mina fina följare. Mm. Och jag kan tycka att de tog mig på medelstort allvar.
0: Jaså.
1: det var inte så att de tyckte jättesynd om mig. Så tipsen jag har fått är väldigt, väldigt blandade. Mm. Vissa är tips som ni faktiskt kan ta med när ni har förkylning.
2: Oj, toppen!
1: Andra får ni göra vad ni vill med.
0: Andra kan vi ta med en nypa salt.
2: Jag är redo, Carina, kör. Mm.
1: Gå och lägg dig exakt samma tid varje kväll.
0: Bra.
1: Ah. Rytmen på sömnen avgör om du är frisk eller inte.
0: Mm-hmm. Ja, men det där gäller väl alltid. Man ska alltid försöka gå och lägga sig i samma tid, säger
1: jag. Ja, men hon hade tillämpat det här i över ett år och var liksom kärnfrisk.
0: Wow, bra.
1: Gå inte ut. Bjud inte hem någon. Skaffa fårfarm och flytta till en avlägsen ö.
2: Det låter jävligt tråkigt.
1: Isolering. Ja,
0: Tasmanien.
1: Ändå tydligt. Sen har vi hälsningar från en blivande förskolelärare. Hon säger, förlåt, ville du tuta?
0: Nu kommer nästa punkt.
1: Din tuta.
0: Såg du min blick?
1: Jag såg. Så kränkt. Förskoleläraren, hon skriver, dålig hals, då är det en tesked honung. Inte varm, för då försvinner massa braigheter. Man ska absolut inte värma honungen. Men det bästa tipset är att ge sig
2: hem
1: förkylningen och leva som influensadrabbad man år 1743. Och det var lite så jag gjorde i helgen faktiskt, så där kände jag att det var bra. Tuta. Tack. Inte lämna barnen på förskola.
2: Kanontips.
0: Det är bra tips. Mm.
1: Väldigt mycket handlar om gul lök. Alltså jag kan sammanfatta dem. Det är gul lök. Man kan ha gul lök under madrassen, i sina strumpor när man sover, pilla in det i öronen, dra ett bandage runt, lökomslag. Mycket handlar om gul lök.
2: Får jag bara säga, jag har ju hört det här jättemycket också, precis som du. Men hjälper verkligen det? Jag har testat att ha gul lök i örat. Jag har haft gul lök överallt.
0: Oj!
1: Vad känner du då?
2: Nej, men alltså, hjälper ju inte. Det är bara att man luktar illa.
1: Ja, du luktar pannbiff i sovrummet.
0: Ja,
2: exakt.
0: Det vill man ju inte ha.
1: Nej, helst inte.
0: Hade vi någon punkt till?
1: Du, vi har flera. Jag fick... Jag kan säga näst sista tipset då. Det kommer ifrån en sån här riktig huskursbok som heter Fru Prostens huskurer. Och det finns en bild på Fru Prosten och sånt. Och då bläddrar man fram till punkt nummer 4 i den här boken som jag läser då. Ett nytt medel mot snuva är kokain. Man doppar en lagom stor...
2: Oj.
0: Det här var ett tag sedan. Ja.
2: Vem har skickat det här till?
1: Det är ingen ny bok.
0: Nej.
1: Man doppar en lagom stor bit vadd i 2% i kokainlösning och inför sudden i näsan. Redan efter ett par timmar återkommer vanligen den försvunna luktförmågan. Efter 5 timmar inlägger man en ny vaddpropp, varefter snuvan fullständigt upphör. Kokain fås endast på läkarrecept. Men alltså, en liten brasklapp där på slutet.
2: Lite nyfiken på vem avsändaren är på det här meddelandet.
0: Fru Prostens läkarlexikon. Men nu pratar vi 20-30-tal.
1: Ja, jag kan skicka så Fabian kan få lägga ut en bild på framsidan på den här boken. För där ser man Fru Prosten i egen hög person. Ja, väldigt, väldigt.
0: Jag kan känna att läkarkåren var lite mer liberal förr i tiden.
1: Ja.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Mm, för två veckor sedan släppte hon ny skiva. Succé direkt för Sara Larsson. Här är hon med veckans hitvarning tillsammans med Shakira.

0: Det här är Rix FM, en skön start på lördagsmorgonen. Vi ska om en liten stund kasta loss och sparka igång 45 minuter musik nonstop. Vi bjuder på Felicia bland annat, My System. Sen ska vi anropa vår vän Laila. Vi ska få följa med henne till gynekologen faktiskt. Det som inte får hända när man är hos gynekologen, det har tydligen hänt. Vi berättar mer alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Skön start på lördagen, och vår vän Laila, hon var på tjejkväll häromdagen. Och då var det en väninna som delade med sig lite grann av sitt senaste gynekologbesök.
1: Hon hade varit hos sin gynekolog och innan hon gick till gynekolog så kände hon så här, hon var stressad och arbetsam. Hon bara, nej men jag måste ju liksom bara fixa till lite snabbt där nere, för man vill liksom inte slänga upp fötterna och så ska hela fiskbutiken vara där. Eller men hela fiskbutiken är där. Så hon liksom tog en sån här deodorantspray som hon har, så hon sprayade lite. Och så kom hon dit och så
0: säger gynekologen,
1: åh, det är till att göra sig fin idag. Nej, hon hade tagit glitterspray.
0: Där.
2: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Ja, det är inte lätt att plisa publiken, det vet Harry Styles. Han är ute på turné just nu och tydligen så har han byggt en alldeles för hög scen. Han har liksom byggt en scen som går ut i publikhavet. Och nu har det kommit en massa klagomål för att de har byggt scenen alldeles för hög. Så att de i Golden Circle längst fram, de ser inte Harry Styles. De får bygga om. Man får gräva en gång istället kanske, så man ser ner på honom, jag vet inte. Lös det bara! Harry Styles, American Girls. Det här är ny musik på Rix FM.

0: tonight.
1: Det här är Rix FM med 45 minuter musik nonstop. Vi ska bjuda på fler godbitar från Rix Morgon Zoo om en liten stund, hade jag tänkt. Jag kan väl påminna om att filmfestivalen i Cannes rullar vidare nu i helgen, och idag så delar de ut Guldpalmen, och det är ju den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Barbara Streisand som tar emot en hederspalm idag också. Kommer det bli en del prat om det. Konserttips för ikväll, får jag dela med mig av det också. Dolly Style uppträder på Gröna Lund. Och apropå det här med att se musik live på en scen, vi har ju avslöjat alla 12 städer som vi kommer till i sommar med Rix FM:s festivalturné. Ska bli väldigt kul. På måndag morgon, då börjar vi avslöja artisterna som vi har med oss i sommar. Den här tjejen var med förra sommaren, Ella Tiritiello.

0: Idag är det pingstafton, så idag är det en och annan bröllopsklocka som ringer runt om i Sverige. Marry You med Bruno Mars. Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Vi hade vår morgonsokompis Peter Settman här för ett tag sedan. Alltid spännande diskussioner när Peter är på besök. Vår morgonsokompis Peter Settman är här och vi var inne på det här med tunnhåriga män.
1: Ja, just det.
0: Jag kan ju sakna den gamla fina Hegeforsaren.
2: Vadå, vad är det?
1: Ja.
0: Arne Hegerfors.
2: Jag har Arne.
0: Han hade ju så här överkamning. Han hade typ 4 hårstrån.
2: Man tar från de fattiga och ger till de rika.
0: Ja, det är det. Robin Hood-frisyr.
2: Ja, lite verkligen. Donald Trump, han gör ju också det.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Man har ju sett när den fladdrar till liksom.
0: Men där finns det väl en topé inblandad också, va?
2: Säkert.
0: Men tror ni att överkamningen kommer att komma tillbaka? Vad tror du, Peter?
1: Ja, men jag tror det. Kan jag håller med när du sa Arne Hegerfors. För att han var... Arne hade ju den frillan tidigt.
0: Ja, verkligen.
2: Men jag förstår inte att någon kan säga så här, ja, men det där är mycket bättre än att klippa sig, att man kammar över. Nej, kommer en vindpust så står det ju rätt upp. Eller så på sidan, så har man pars på sidan. Men det är liksom helt kallt där uppe på andra sidan. Kanske.
0: Han fick ju också ofta stå på blåsiga platser, Arne Hegerfors. på fotbollsplaner långt upp i Norrland och intervjua något division 1-lag.
1: Ja.
0: Och det blåste ju alltid. Ja. Så att det var ju liksom, den de där hårstråna, ju... nej. Det var inte så bra.
2: Bättre att klippa sig.
0: Men jag skulle vilja, Peter, att du lovar oss alla att du blir tunnhårig så kommer du att gå i bräschen igen för att Hegerforsaren kommer tillbaka.
1: Ja, men då kommer jag väl ha så här på lite på sidorna. Eller vad,
2: som en krans.
1: Som en krans.
0: Perfekt. Det var ju det här mirakeltipset till alla killar som är oroliga för att bli flintis. Det är en ny studie bland män. Ja. Det finns en grej som du ska gnugga in i skalpen 2 gånger varje dag. Du ska göra det här i 8 veckor.
2: Aha.
0: Hela 87% av killarna som deltog i den här studien upplevde en återväxt av hår.
1: Wow.
0: Vad tror ni att det är de ska gnugga in?
2: Alltså, får man någon från ledtråd?
3: Jag säger kokosolja.
0: Kokosolja?
3: För det är svaret på allt är kokosolja. Har du eksem? Kokosolja.
2: Ja. För vitare tänder och kokosolja.
3: Exakt. Alltså,
0: det kan vara bikarbonat också, för det är svaret på det mesta just nu.
1: Ja.
2: Bikarbonat.
0: Ja, bikarbonat och ättika.
1: Ja. Ska man ha in kemiskt ren bensin?
2: Ja, det känns som att du kommer bli helt flintis faktiskt.
0: Det tror jag är ett jättedåligt tips.
1: Nej, men jag menar innan, för jag är helt rent. Innan hårstråna börjar titta.
0: Hörrni, ska jag berätta vad det är?
1: Ja.
0: Det är rödlök.
2: Ja, men vad helst.
0: Du ska gnugga in rödlök. Helst löksaft. Mm. Alltså pressad rödlök.
2: Man kommer ju gå runt och lukta alltså, som en hel kebabaffär. Det är inte gott.
0: Ja.
2: Nej, men det är inte gott.
0: Nu kommer han igen, kebabkillen.
2: Nej, jag sa inte killen, jag säger bara inne på en kebab så luktar det mycket lök.
0: Ja, nej, jag tänkte att det är oftast killar som använder sig av det här tipset.
2: Tänkte det,
0: men som sagt, gnugga in rödlök i skalpen 2 gånger per dag, 8 veckor i sträck. Jag menar, om det är 87% av deltagarna som upplever att det funkar, då måste det funka.
1: Ja, men det är en fantastisk siffra. Rent statistiskt är det helt. Ja. Men förstår du också, men vadå, då delar man upp den eller hackar man den innan man kör den i håret?
2: Du hackar den och så strör du det på huvudet och så går
1: så man blir som en liten sallad.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: shape of you.
1: Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Hur mycket ska man som förälder körla sina vuxna barn? Ja, det är frågan. Skådisen och komikern Björn Gustafsson, han var här förra veckan och han blir vuxen curlad kan man säga varje gång han är hemma hos föräldrarna i Göteborg.
2: Det är precis som att jag är 9 år fortfarande.
3: Ja. Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan?
2: Och så säger jag så här:
3: jag är vuxen du vet. Här.
2: Ja.
3: Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn. Ifall jag tappar bort den jackan. Jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bodde i USA.
1: Ja, det gjorde
3: då
1: du.
3: Ringer de och säger så här: har du ätit? Vad tror du?
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är bäst musik just nu. Lördag morgon med Rix FM. Roger Nordin finns med dig. Får klara mig utan morgonsogänget idag. De har fått lite helgledigt. Alldeles strax så ska vi anropa Miriam Bryant. Hon, det har ju varit mycket Miriam Bryant nu ett tag i tv-serien Förrädarna till exempel. Och hon har ju också släppt ny musik tillsammans med Molly Sandén. Vi har ett litet quiz som vi ska utsätta Miriam för här i vår studio. Alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Lördag morgon med Riksa 5, det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin finns med dig. Och det har varit mycket prat om Miriam Bryant den här veckan. Dels är hon med i tv-serien Förrädarna. Och sen har hon släppt ny musik också tillsammans med kompisen Molly Sandén. Hon var här för ett tag sedan och vi utsatte henne för en spännande liten lek. Vi ska kolla vad du kan om din egen musik.
1: Oj. Mm.
0: Det är ju väldigt populärt sån här intro-quiz. Mm. Man hör introt av en låt.
1: Just det.
0: Men vi har satt ihop ett litet outro-quiz.
1: Oh, jävlar.
0: Så du får höra sista tonerna.
1: Och garvar åt. Ja, du garvar va?
0: Sista tonerna av dina låtar.
1: Ja, så ska du gissa vilken det är. Okay.
0: Och vi ska se, jag tror att det är 5 låtar. Mm. Och du får en nubbe. För varje låt du klarar. Oh, förlåt, det är tre låtar bara. Här kommer outro nummer 1.
1: Okay. Allt jag behöver.
2: Den var ju lätt.
0: Ja, det är rätt svar.
1: Ja. Tack.
0: Ja, du hörde inte.
1: Nej, jag hörde knappt, men jag hörde ändå.
0: Och det här är en Lisa Nilsson-låt va, från början, eller?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Men du gjorde den verkligen till din. Här kommer då Miriam Bryant, outro nummer 2. Oj, vad du tänker nu.
3: Nu blev hon förvirrad.
2: Den var svår.
1: Oj.
0: Vad var det där?
1: Får jag göra igen?
0: Oj, vad du... Men nu krånglar du här. Nu ska vi se. Du vill höra den igen, sa du?
1: Ja, just gärna.
0: Okej, då kommer den här.
1: Herregud, jag vet ju vad det är, men jag kan inte komma på fan.
0: Kan avslöja att vi har pratat om den här låten under intervjun.
3: Just det.
1: Va? Mm. Oh, jaha, Push Play.
0: Just det.

0: Och när var det här?
1: 10 år sedan, 2013 tror jag den kom.
0: Var det en galen tid?
1: Jag minns knappt.
0: Allt gick fort.
1: Ja, det gick fort.
0: Ja. Ska vi ta en sista också då? Får vi se om det blir en nubbe till här.
1: Black Car.
2: Ja.
0: Åh, bra!

Shakira som fick tillbaka 806 miljoner kronor från Skatteverket i Spanien förra veckan, läste jag, eftersom hon har varit misstänkt för lite skattefiffel. Men nu har de betalat tillbaka pengarna och alla misstankar är avskrivna. Kul för Shakira ändå. Här är ny musik på Rix FM från Jay Smith och

0: Riksaffär med bäst musik just nu. Skön start på den här pingstafton. Idag är det en och annan kyrkklocka som ringer in till bröllop runt om i landet. Det är ju hänryckningens tid. Det är inte bara pingstafton, det är också blåsmusikens dag idag. Och så är det internationella sköldpaddsdagen. Tycker jag vi kan uppmärksamma. Vi kan väl också passa på att säga grattis till programledaren David Sundin. Denna fantastiska man, så mysig och rolig. Han fyller 50 idag. Hurra för dig David, säger vi. Och alldeles strax så ska vi anropa vår morgonsokompis Markolio. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo, med lite godbitar från programmet. Vi hade ju ett spännande dating-experiment som vi utsatte Laila och Marco för. Vi hade nämligen läst en studie som gick ut på att killar är fruktansvärt dåliga på att ställa frågor när de går på dejt. Vi gjorde det här testet utan att Marco visste vad det var vi ville försöka bevisa. Så vi dukade upp lite romantiskt i studion, sänkte belysningen och så lät vi dejten dra igång. Det är första gången ni träffas. Ni har aldrig sett varandra förut.
1: Vi har aldrig träffat varandra. Mm. Vi träffar varandra typ som vi är utomlands.
0: Ja, precis. Ni råkar vara på...
2: Ja. Och hamnar vi samma bord.
0: På Rådos är ni.
1: Rådos
0: är varsågoda.
2: Hej.
1: Hej, skål.
2: Hey. Skål.
1: Laila heter jag, vad heter du?
2: Jag heter Marco.
1: Ja, hej.
2: Kippis, jag har rött i Finland.
1: Är du från Finland?
2: Ja, jag är från Finland, jag är född i Finland. Kom till Sverige vid 9 månaders ålder och...
1: Jaha, är din mamma finsk eller pappa? Både och. Så din pappa var inte liksom svensk då? Nej, du är helt finsk.
2: Jag sa precis att jag är finsk.
1: Jaha, men hur hamnade du i Sverige då?
2: Ja, morsan tog mig över Östersjön med båten och sen så... Ja, jag är uppvuxen här i Sverige.
1: Jaha, vad kul. Trivs du bra?
2: Jo då. Det rullar på om man säger så.
1: Rullar på? Själv då? Nej, men det jag är svensk.
2: Ja.
1: Är jag. Men, det var gott kaffe faktiskt. Ja, men jag...
2: Brukar du ofta gå hit eller?
1: Nej, faktiskt inte.
2: Nej.
1: Har du några barn?
2: Ja, 3 stycken.
1: Oj, du har legat i en riktig fröpåse skulle jag säga.
2: Jajamensan. Jodå.
1: Vill du ha fler barn eller?
2: Fiskar tjockkorven.
1: Nej, men. Oj.
2: Nej, jag skojar.
1: Nej, jag vet inte. Det kanske var lite tidigt för mig.
2: Hur många barn har du då?
1: Jag fick så mycket bilder i huvudet, jag vet inte. Ja. Hur många barn jag har? Jag har 2.
2: Mm.
1: Så att Liam och Kit heter de. Vad heter dina barn?
2: Alla börjar på M. Mike, Melker och Moa.
1: Jaha.
2: Moa, min äldsta dotter, fyller år idag.
1: Ja. Jaha, men grattis till henne. Men är det M efter dig då, eller? Är det M efter dig då, Markolio?
2: Ja, jag har aldrig...
1: Eller Marco, du sa inte. Nej, det sa du inte. Det visste inte jag. Förlåt, jag tar tillbaka det. Nej, det heter ju Marco.
2: Ja, det stämmer. Ja. Och brorsan heter Mikko och...
1: är han också dött efter dig?
2: Exakt. Alla börjar
1: din mamma måste älska dig väldigt mycket att alla blev döpt efter dig. Oj, det känns som att... tråkar jag ut dig nu kanske?
2: Nej, ja. God macka.
1: Ja, det var jättegott faktiskt. Brukar du laga mat? Du tycker om att laga mat?
2: Nej. Jag är ganska dålig på att laga mat. Alltså såhär spagett och köttfärssås kan jag göra.
1: Ja, det kan du göra. Ja, men det är bra.
2: Och varma mackor är jag ganska duktig på.
1: Ja, men det är bra. Jag älskar varma mackor.
2: Du gör det?
1: Ja, det gör jag.
2: Lagar du mat?
1: Ja, det händer då och då faktiskt. Jag tycker inte det är jättekul, men jag lagar. Det gör jag. Mer än gärna.
2: Är det din naturliga hårfärg du har?
1: Nej, jag är faktiskt brunett.
2: Du är brunett, då?
0: Ursäkta, jag vill bara säga vi stänger snart här.
1: Ja.
0: Så det vore jättebra om någon ville betala.
1: Ja.
0: Ni har druckit ganska mycket. Så att,
1: ja. Oj! Ja, nej, men jag har inga problem här. Du kan ta mitt kort.
0: Är det du som betalar?
2: Vi kan dela på notan.
1: Ska vi dela på notan?
2: Ja,
1: då gör vi det.
0: Ja, du vill inte betala alltså, nej.
1: Jag kan betala.
2: Nej, det är 2022 och jag känner att det är liksom...
1: Jag betalar.
2: Vi delar.
0: Hörrni, där avslutar vi...
1: Jag betalar! Jag betalar, sa jag! Fattar du?
2: Vad fan är du?
0: Där avslutar vi dating-experimentet. Och Sverige, vi har ett resultat. Nu kommer facit. Okay. Vår redaktör Alexander satt ner och analyserade.
3: Det gjorde jag, noggrant. Och det blev ju lite skrikigt där på slutet. Så jag hörde kanske inte alla frågor. Men Laila ställde i alla fall 12 frågor under den här dejten. Och Marco 4.
2: Ja.
1: Ja. Och då vill du ändå prata mer om dig själv.
2: Ja, egentligen. Ja.
4: Roger, Laila och Riksmorgonso.

0: Ja, jag erkänner. Jag är jättedålig på det här med sport. Jag var ute och promenerade faktiskt i stan häromdagen och upptäckte då någonting.
1: Då pågår det en baseballträning. Och vem är det som håller på med baseball?
0: Jo, det är vår producent Alexander.
1: Ja.
0: Då skickar jag ett sms. Ja. När jag har smsat, då inser jag, nej fan, det är inte baseball.
2: Nej.
3: Vad är det?
0: Det var amerikansk fotboll.
2: Nej, men skämtar du?
0: Det säger en del om mitt sportintresse kanske.
3: Ja, ja, ja.
0: Nej, men de hade hjälmar och skydd. Och, ja, vet du hur jag fick veta det?
3: Nej.
0: Jag googlade.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Det är full fart mot sommaren. Igår så avslöjade vi den 12:e och sista staden som vi kommer till i sommar med vår festivalturné. 12 städer besöker vi som sagt. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram så finns all information där. Och på måndag morgon, då ska vi börja avslöja vilka artister som vi har med oss ut på vägarna i sommar. Det blir spännande. En tjej som har varit med oss förra sommaren bland annat, det är Jacqueline. Hon dyker upp alldeles strax. Det blir musik från Dua Lipa också. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Har jag sagt att vi älskar Magnus Uggla? Han är ju inte bara artist och skådis och en väldigt skön människa. Han är ju också instagrammare. Han gjorde ju succé för några år sedan med fredagsdrinken på Instagram. Och han var här och hälsade på oss. Ska vi prata lite om ditt Instagramkonto också? Ja,
1: det kan vi absolut
0: 320 000 följare har du.
1: Ja.
0: Och det är där du tipsar om fredagsdrinkar.
1: Just det.
0: Laila älskar den här lilla programpunkten.
2: Ja, jag har ju sagt till
1: inte du eller?
0: Jo, jag också. Och det var någon som eller det var nog faktiskt du själv som sa det, att förr så ropade folk på gatan dina låtar efter dig.
2: Ja.
0: Och vad ropar de nu?
1: Nu ropar de varje fredagsdrink. Nu står det varje gång jag har gått ut för min artistkarriär. Ja, de tror, folk, ungdomar under 20-25, de tror att jag är en bartender. De har ingen aning om att jag har gjort låtar.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM. Mannen med rösten, Louis Capaldi, Before You Go. Roger Nordin hänger kvar i studion en liten stund till. Nu är morgonsogänget lite lediga, men på måndag morgon då är ordningen återställd. Alla är tillbaka i radiofabriken. Vi får besöka våra morgonsokompisar Markoolio och Carina Berg dyker upp också som vanligt. Och inte bara det, vi ska avslöja artisterna som följer med oss i sommar på Rix FMs festivalturné. Det blir spännande. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är bäst musik just nu, Rix FM, på väg in i lördagsförmiddagen. Pingstafton och allt. Stort lycka till och grattis till alla som gifter sig idag. Kul också att gå på bröllop. Det är ju de roligaste festerna om du frågar mig. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en liten stund. Får jag bjuda på ny musik nu? Från Leonu. Här tillsammans med Marcus och Martinus. Riktigt bra. Moonlight.

0: här är Riksa 5. Perfekt start på lördagen. Roger Nordin finns med dig. Vår sociala medieredaktör Fabian, han hade en lista med sig tidigare veckan på saker som han som välutbildad 32-åring inte har koll på. Skillnaden till exempel mellan plusgiro och bankgiro. Ska man ha koll på sådana saker? Vi kan ta och lyssna på hur det lät.
1: Om jag säger att jag får ont i ryggen här nu typ. Mm. Jag har ingen aning om jag ska ta mig till akuten, närakuten eller en vårdcentral. Vad fan är skillnaden?
0: Nej, du ska ligga hemma och lida och så ska du ringa 1177.
2: Snälla, belasta inte systemet. Nej. Dumma unge.
3: Du ska ta dig till en kiropraktor.
2: Han kan väl vänta på en vanlig vårdtid.
1: Ja. Och hur gör man det då? Vart gör man det?
2: Du ringer till din vårdcentral.
1: Okej, så du säger vårdcentral, du säger naprapat och du säger
3: kiropraktor.
0: Börja med att ringa 1177.
3: Och in bara.
2: Ja, jag vet, de ser alltid åt.
0: Tack så mycket Fabian.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det går bra nu för Sara Larsson här tillsammans med Alesso. Perfekt start på lördagen. Rix FM finns med dig och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Det blir lite Benjamin Ingrosso och senast också från Alex Warren, vår favoritlåten Fever Dream toppar många listor just nu. Sen har jag ju faktiskt den kinesiska almanackan här också. Jag tänkte bjuda på några goda råd för den här pingstaftonen om en liten stund.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Då var vi igång, Roger Nordin här. Ska bjuda på några goda råd från den kinesiska almanackan för den här pingstaftonen alldeles strax. Och här är Alex Warren.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Får jag dela med mig av lite kinesisk visdom från den kinesiska almanackan? Vad står det då om denna pingstafton? Ja, det står faktiskt att du inte ska öppna några bruna kuvert idag. Du ska inte betala några böter eller räkningar. Däremot är det en gynnsam dag för att besöka läkare. Och du kan också med fördel storhandla idag. Sen måste det vara en bra dag för bröllop också. Det är ju ändå pingstafton. Hänryckningens tid, va? Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant.

här är Riksa 5. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Perfekt start på lördagen. Jag som heter Roger Nordin ska säga tack så mycket för mig. Förr i tiden, då var man ju ledig på annandag pingst. Jag vill bara påminna om att det har avskaffats. Nationaldagen 6 juni blev ju röd dag istället. Så att det funkar inte att komma för sent till jobbet på måndag. Bara så att du vet det. Vi lovar att vara i tid. Riksmorgon Zoo kör igång redan klockan 05.00 på måndag morgon alltså. Då är hela gänget tillbaka. Nu ska jag lämna över till Moa Jonsson som finns med dig under förmiddagen. Här är Kim.

Mitt i 45 minuter musik nonstop befinner du dig i just nu här på Rix FM med mig, Moa Jonsson. Och du och jag, vi ska hänga lite med varandra den här lördagen, lyssna på massor av grym musik, bland annat från Felicia. Det här är My System.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Riksafam. Och in nu ska vi direkt med lite ny musik från en av mina absoluta favoritartister här i Sverige. Han heter New Kid och låten heter Hurricane, och du får den nu på Riksafam.

0: perfection. Shakira här på Riksa 5 som faktiskt står för veckans hitvarning. Men inte med den här låten då, utan med en annan med Sara Larsson. Vi ska prata mer om det om en liten stund, även lyssna på Ed Sheeran och Milky.
1: Helgen på Riksa 5 presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM och det är Moa som håller dig sällskap. Jag befann mig i Norge rätt så nyligen och det kan ju ha varit som så att jag då sa till alla mina norska kompisar att Sverige självklart kommer att slå dem i kvällens match i hockey-VM. 7:20 ikväll kan du se den på Viaplay, så det får du inte missa. Så håller vi alla tummar och tår nu för Sverige.

Ja, men precis, för Sara Larsson, hon släppte ju nyligen sitt deluxealbum av Midnight Sun, Girls Trip. Och en av de nya låtarna då tillsammans med Shakira, Eurosummer, är veckans hitvarning, Älskar. Men det är ju inte bara de två som släppt ny musik på senaste tiden, utan även Milky som har kommit med en P-Now-remix. Just the way you are, nu på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop med artister som Agnes, Miss Li men även Miles Smith. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det stämmer bra, det är för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik såklart. Och vi startar med Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Vi underhåller Sverige.

FM. Hon är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och när jag hör henne sjunga, då brukar jag också faktiskt tänka på Rix FM-festivalen. För det är ju någonting som hon har hängt med på förr. Och det är ju flera städer som är klara nu, som Stockholm, Malmö, Karlskrona, Kristianstad, Sundsvall, Luleå och så vidare. Jag längtar till sommaren hur mycket som helst nu. Det kommer bli helt fantastiskt.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Ja, det enda man vill göra när man hör den låten, det är att hoppa på ett flygplan ner till södra Europa. Sara Larsson och Shakira står för veckans hitvarning med Eurosummer. Men nu så ska vi lyssna på något helt annat. Det här är Agnes med Ego på Rix FM.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och om en liten stund då ska du och jag lyssna på veckans hitvarning med Sara Larsson och Shakira. Men först lite annan ny musik med danska Lucas Graham. Det här är To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: love. Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka. Vad har vi på gång nästa vecka?
1: Åh, vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg kommer förbi. Och sen grabbarna i tjuvjakt kommer ju entré.
0: Och så ska vi anropa vår morgonsåkompis Markoolio också.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Han är ute på hemligt uppdrag. Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Och jag tänkte faktiskt nu bjuda dig på veckans hitvarning som underbara Sara Larsson tillsammans med Shakira står för. Det kan ju inte bara vara jag som vill hoppa på ett flygplan ner till södra Europa när man hör denna. Eurosummer nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM denna underbara lördag, vill jag ändå påstå. Och snart då är jag tillbaka igen med musik från bland annat Ed Sheeran och Darin. Men sen så måste vi även prata lite mer om Rix FM-festivalen. För sommaren börjar närma sig och jag längtar så mycket så jag spricker.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Riksa 5 och det är Moa som håller dig sällskap. Och sommaren börjar närma sig även Riksa 5-festivalen. Och vi har ju nu avslöjat flera städer som vi kommer till. Bland annat Karlskrona, Malmö och Kristianstad. Nej, det ska bli så himla kul. Jag hoppas verkligen att du och jag ses på någon av stoppen. Längtar massor. Men nog om det, vi ska nu lyssna på en tjej som heter Vella. Det här är Dance Without You på Riksa

Darin, han är med oss självklart denna lördag på Rix FM. Men du och jag, vi ska nu lämna Sverige för en liten stund och ta oss till USA istället. Det här är Taylor Swift med Opalite på Rix FM.

0: Här på Riksa 5 ska jag bjuda dig på musik från Molly Sandén om en liten stund, men även nytt med Harry Styles, så häng kvar.
1: Helgen på Riksa 5 presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Madeira, Eurosummer.
1: Det är inte bara Sara Larsson och Shakira som står för ny musik för tillfället, utan även Harry Styles. Det här är American Girls på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat David Guetta men även Ella Tiritello, så häng kvar.
1: Helgen på Riksa 5 presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Det här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Riks Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka. Vad har vi på gång nästa vecka?
1: Åh, vår fantastiska morgonsokompis Carina Berg kommer förbi. Och sen grabbarna i tjuvjakt kommer ju rantre.
0: Och så ska vi anropa vår morgonsokompis Markolio också.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Han är ute på hemligt uppdrag. Hörs måndag morgon i Riks Morgonzoo.
1: I samarbete med Middagar

Du lyssnar på Riksa 5 denna lördag och det är Moa Jonsson som håller det sällskap. Och ikväll, om det skulle vara som så att du inte har några planer för typ sådär 20 över 8 tiden, då spelar ju faktiskt Sverige en väldigt viktig match mot Norge i hockey-VM. Och matchen ser du såklart på Viaplay, så missa inte det. Men nu, Ella Tiritello, det här är Jag lovar på Riksa 5.

0: Här på Rix FM ska jag strax bjuda dig på 45 minuter musik nonstop med grimma artister som Ray, Tjuvjakt, men även så ska vi lyssna på sommarens låt om du frågar mig i alla fall med Kygo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Riks FM, 45 minuter.
2: Du hörde helt rätt, jag ska bara bjuda dig på grym musik i hela 45 minuter. Och vi startar med Kygo Khaled Griffin med Save My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

Moa heter jag som du hänger med mitt i 45 minuter musik nonstop. Och för varje dag som går så börjar ju du och jag att närma oss en sommar med Rix FM-festival. Jag själv har faktiskt bara varit på festivalen i Stockholm och i Kalmar. Men jag tänker att jag måste ändra på det den här sommaren. För vi ska ju till massor av städer som Kristianstad, Malmö, Karlskrona, Sundsvall och så vidare. Så jag hoppas verkligen att du och jag ses i någon av alla städer i alla fall.

Tjuvjakt med Grammisvinnaren Fanny Yvonne, 1000 spänn på Rix FM. För ja, Fanny, hon vann ju faktiskt årets nykomling på Grammisgalan för några veckor sedan. Och nu höst, då kommer hon med sitt debutalbum också. Ska bli jättekul att föra det.

Mitt i 45 minuter musik nonstop befinner du dig i tillsammans med mig, Moa. Och jag tänker att vi ska lyssna på lite ny musik med en tjej som heter Saga Ludvigsson. Superhärlig. Det här är Ain't Today på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Sara Larsson, även Jay Smith och nytt med Alex Warren.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, tidigare veckan så ställde vi kort och gott frågan, vad gör du just nu?
2: Ja, jag jobbar med grisar i Vallentuna då.
3: Nämen. Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Det är klart det finns. Hur många grisar har du då?
2: Ja, runt 1000 styck.
3: Du skojar!
2: Wow.
3: Du, jag vet var det finns två grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. Ni bakar förbi och hämtar dem.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgons Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online. Rix.

Otrolig Alex Warren med Fever Dream på Rix FM. Och mitt namn, det är ju Moa som håller dig sällskap den här lördagen. Och jag vill bjuda dig på lite ny musik strax med Jay Smith och Ingrid. Men först så ska vi in med den här som ger i alla fall mig en otrolig lördagskänsla.

Som att hoppa på ett flygplan till södra Europa. Det är det enda man vill göra när man hör Eurosummer med Sara Larsson och Shakira. Men vi ska faktiskt nu lyssna på något helt annat. Ny musik med J. Smith och Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka. Vad har vi på gång nästa vecka?
1: Åh, vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg kommer förbi. Och sen grabbarna i tjuvjakt kommer ju entré.
0: Och så ska vi anropa vår morgonsåkompis Markolio också.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Han är ute på hemligt uppdrag. Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Can't you

0: Inte långt kvar tills Ola Lustig hoppar in här i studion och ska fortsätta göra dig sällskap här på Rix FM. Men först så ska jag kicka igång 45 minuter musik nonstop. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: I hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik såklart från artister som Molly Sandén, Kygo, men först ut Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa Jonsson. Men klockan går fort när man har det roligt. Jag ska dra hem nu, men Ola Lustig, han är på väg in här i studion och ska fortsätta hålla dig sällskap. Puss och kram från mig till dig och du och jag. Vi hörs imorgon igen.

Norrtäljes kändaste person vinkar hej till publiken, hela Sverige. Häng med, vi kör bäst musik just nu hela eftermiddagen och det gungar bra. Det här är Bruno Mars. Nu kör vi.

Bullshit City, Las Vegas med Imagine Dragons. Mitt i 45 minuter musik nonstop på gång på Rix FM. En riktig Backstreet Boys-klassiker. Men först, Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape.

0: veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Eurosummer, ja, glöm Brad Summer. I år är det Eurosummer. Låten kommer i eftermiddag. Och det här är Kimberly, Eternity på Rix FM.

0: artist har ett moment just nu som Sara Larsson. Hon dyker upp här på Rix FM om ett par minuter med Clean Bandit Symphony. Det blir Medina också, Coldplay och Ed Sheeran. Vi fortsätter fylla lördagen med bäst musik just nu.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, tidigare veckan så ställde vi kort och gott frågan: vad gör du just nu?
2: Ja, jag jobbar med grisar i Vallentuna då.
3: Nämen. Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Det är klart det finns. Hur många grisar har du då?
2: Ja, runt 1000 styck.
3: Du skojar!
2: Oh.
3: Du, jag vet var det finns två grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. Tillbaka förbi och hämta dem.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
5: Rix. Rix. Rix

just nu över hela världen. Sara Larsson med Clean Bandit såklart. Symphony här hos oss på Rix FM. God eftermiddag hela Sverige och glad lördag på er allihopa. Det är jag som är Ola Lustig och det här är Medina såklart. Från Mello med Viva l'amour!

0: Det här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Riks Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka. Vad har vi på gång nästa vecka?
1: Åh, vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg kommer förbi. Och sen grabbarna i tjuvjakt kommer ju entré.
0: Och så ska vi anropa vår morgonsåkompis Markolio också.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Han är ute på hemligt uppdrag. Hörs måndag morgon i Riks Morgonzoo.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.

0: då är jag klar med saxofonen för den här gången. Glad lördag på dig. Välkommen till Rix FM där du får bäst musik just nu hela lördagen.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, men nu är alla städerna släppta. De hittar du på rixfmfestival.se eller på våra sociala medier. Vi kommer i sommar till 12 städer och nästa vecka börjar vi släppa artisterna som kommer med oss på festivalen i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
1: Rix FM.

0: veckor kvar är det.
1: Sen är det bröllop för Taylor Swift och Travis Kelce. Och nu, från London, nya Adele, Sienna Spiro. Otrolig sångröst. Här är lördagsmys. Har någon att dansa tryckare med, så bjud upp nu. Det här är Die on this Hill på Rix FM.

0: varje morgon hos Roger och Laila i Rix Morgonzoo, Sveriges bästa morgonprogram. Då kan du tävla och vinna pengar i den här tävlingen.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
2: Samtal nummer 12 fram, Anders Edenberg i Linköping. Hallå!
3: God morgon!
2: Hej Anders!
3: Hej,
2: som tydligen jobbar med väder.
4: Yes.
3: Ja, det stämmer. Ja.
2: Vad gör du då?
3: Det stämmer faktiskt. Jag jobbar med IT faktiskt. Men på myndigheten som jobbar med väder.
4: Ah,
2: på SMHI.
3: Ja, exakt.
2: Ja, som ligger i Norrköping.
3: Ja, precis.
2: Ja, just det.
3: Så blir det lite pendlande mellan.
2: Ja, så du kan ingenting om hur vädret blir de närmsta dagarna?
3: Den brukar få höra rätt ofta, men...
2: du kan ju säga att det blir kallt, för det kommer att bli, det har jag sett.
4: Där kan man ju inte misslyckas i alla fall. Ja.
2: Och Anders, vem vill du tävla mot?
3: Dig, Roger.
2: Bra!
4: Oj, Roger, då får du lämna buren här.
5: Ja, jag lämnar buren. Ja, då ska ena vädergalningen ut, så ska den andra få chansen här. Anders, nu ska du få 5 påståenden. Du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Vi börjar med den här. Danmarks parlament heter Alltinget. Sant eller falskt?
3: Sant.
5: Sant. Leatherface är huvudskurk i Hellraiser-filmerna.
3: Falskt.
5: Falskt. Människohjärnan innehåller ungefär 1 miljard hjärnceller.
3: Men det måste vara sant, ja.
5: Sant. Ju längre du är, desto större är risken att drabbas av cancer.
3: Det hoppas jag verkligen inte. Jag är 1,99 lång. Falskt.
5: Falskt. Och sista, det är Mozart som har komponerat operan Trollflöjten.
3: Nej, det är inte. Falskt.
5: Falskt, säger du där.
4: Tar vi in Roger igen. Välkommen tillbaka.
2: Ja.
5: Okej, Roger. Danmarks parlament heter Alltinget.
2: Alltinget. Jag blandar alltid ihop det här. Folketinget finns det något, och Stortinget, det tror jag är Oslo. Falskt.
5: Du säger falskt, och det gör du rätt i. Det är det norska parlamentet som är Alltinget. Det är Danmark som är Folketinget.
2: Men vänta nu, inte heter det väl Alltinget i Norge?
5: Det står det i mina papper.
2: Men Stortinget?
5: Ja, Stortinget heter det.
2: Ja.
5: Då står det fel här. Leatherface är huvudskurk i Hellraiser-filmerna.
2: Det här är inte riktigt min genre, om jag säger så. Ja, sant.
5: Nej, det är falskt. Leatherface är huvudskurk i Motorsågsmassaker-filmerna. Människohjärnan innehåller ungefär 1 miljard hjärnceller.
2: Man super ju bort en del också.
4: Men, tala för dig själv.
2: Jag säger falskt.
5: Ja, det är falskt. 1 miljard är lite. I genomsnitt 85 miljarder.
2: 85 miljarder?
5: Ja, men det finns ju vissa som verkar bara ha 1 miljard.
2: Ja.
5: Ju längre du är, desto större är risken att drabbas av cancer.
2: Vilken otäck fråga. Jag tror, tyvärr tror jag det är sant faktiskt. Det är mer kropp, så att säga.
5: Ja, det här är sant.
4: Mer kropp, mer celler, mer
5: allt. Anders berättade att han är 199 centimeter lång. Jag vill bara trygga dig då, Anders, att det här gäller inte alla cancertyper. Forskarna vet inte varför, men hypotesen är just det, att ju längre man är, desto fler celler består kroppen av. Men vissa cancerformer kan ju komma av virusinfektioner och sånt, så att det är olika.
4: Nej, men här ska man väl vettet ur våra lyssnare, toppen.
5: Ja, förlåt. Det är Mozart som har komponerat operan Trollflöjten.
2: Sant.
5: Ja, det är det faktiskt. En av hans mest berömda. Så det var väldigt spridda skurar på poängen. Anders, det här var inte din dag. 1 poäng. Nej. Vi skiter i det. Vi tittar på Rogers poäng. 4 av 5.
4: Oj,
6: allihopa, vi ska gå på zoo. Vi ska gå på zoo.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige.

0: veckans bästa dag, lördag! Ska du såklart få det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter med Ed Sheeran, Agnes, Bruno Mars och Jack Style. Turn the lights off.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

0: Kanna på! Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop med den perfekta lördagslåten. Det är Jack Style. Turn the lights off på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Sara Larsson och Shakira drömduo.
3: Kommer i eftermiddag, veckans hitvarning. Och det här är New Kids nya, fina Hurricane.

Mello, men för alltid etta i våra hjärtan. Felicia blir det om ett par minuter här på Rix FM. Och Molly Sandén och bröllopsaktuella Taylor Swift. Men först, Zayn och Sia. Dusk till dawn. God eftermiddag, hela Sverige. Och glad lördag på er allihopa.

Taylor Swift. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion på veckans bästa dag. Och det här är bröllopsaktuella Taylor Swift med Opalite.

0: Det här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Riks Morgonzoo. Mm. Efter helgen är vi tillbaka. Vad har vi på gång nästa vecka?
1: Åh, vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg kommer förbi. Mm. Och sen grabbarna i tjuvjakt kommer i rantre.
0: Och så ska vi anropa vår morgonsåkompis Markolio också.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Han är ute på hemligt uppdrag. Hörs måndag morgon i Riks Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

och rösta på Sveriges dagliga topplista. Supporta din favoritartist och låt genom att rösta. På riksfm.se hittar du omröstningen till Rikstopp 6 klockan 6. Och glöm inte bort att lyssna ikväll.

0: Vi raddar upp dem, de perfekta lördagslåtarna. God eftermiddag och glad lördag från Ola Lustig i Riks FM-studion. Det blir Kygo om ett par minuter. Macklemore med Ray Dalton och Ella Tiritiello och Lady Gaga och Lucas Graham också.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

stora genombrottet ju för Ray Dalton från Seattle med Macklemore. Can't hold us! Det här är Rix FM. Lördag var lustig. Vi ska till Kristianstad med Rix FM festival. Och här är från Kristianstad Ella Tiritiello. Jag lovar. Nu på måndag börjar vi släppa artisterna också som ska med oss ut på festivalen i sommar. All info hittar du på rixfmfestival.se. Tänk

0: 2026.
1: Bra låt. Kommer ikväll. Och det här är nytt från Christiania i Köpenhamn. Lucas Graham, Mr. 7 Years. Med nya To Know a Girl på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik. Nonstop.

0: topplistan. Kvällens höjdpunkt, Riks topp 6 klockan 6 om ett par minuter. Harry Styles, American Girls, Huntrex med Golden och Alex Warrens nya Fever Dream.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Alex Warrens nya Fever Dream och från Norrtälje. Det är Ola Lustig. Hallå i Sverige. Jag är här på Rix FM hela eftermiddagen. Tar en liten paus från familjen för att spela bäst musik just nu för dig. Och det kan de behöva. Alltså familjen. En liten paus alltså.
1: For all

0: Sverige.
1: Hoppas helgen är bra så här långt. Det är lördag med Lustig och massor av bäst musik just nu. Det gungar om Bruno Mars om ett par minuter. Och det här är Captain Klänning, Harry Styles, American Girls.

0: Singer-feber, såg du finalen? Av med masken, vi har forna Masked Singer-vinnaren om ett par minuter här på Rix FM, Klara Hammarström. Och så blir det veckans hitvarning, Euro Summer, med Sara Larsson och Shakira.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, tidigare veckan så ställde vi kort och gott frågan, vad gör du just nu?
2: Ja, jag jobbar med grisar i Vallentuna då.
3: Nämen. Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Det är klart det finns. Hur många grisar har du då?
2: Ja, runt 1000 styck.
3: Du skojar!
2: Ja.
3: Du, jag vet var det finns två grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. Det bakar förbi och hämtar dem.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Här kommer den. Upp med volymen för den perfekta lördagslåten och veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Veckans hitvarning på Rix FM.

0: Det här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Riksmorgonso. Mm. Efter helgen är vi tillbaka. Vad har vi på gång nästa vecka?
1: Åh, vår fantastiska morgonsokompis Carina Berg kommer förbi. Mm. Och sen grabbarna i tjuvjakt kommer till entré.
0: Och så ska vi anropa vår morgonsokompis Markolio också.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Han är ute på hemligt uppdrag. Hörs måndag morgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

firar än den här veckan. Tjuvjakt och Fania Von. 1000 spänn. Och vi har bara typ en kvart kvar till Sveriges dagliga topplista. Rösta nu, sista chansen att supporta din favoritartist. Gör det på riksfm.se. Rikstopp 6 klockan 6 ska du klicka på.

0: elräkningen. Vi presenterar de sex mest populära låtarna i Sverige just nu den här lördagen. Det är Rikstopp 6 klockan 6.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Det är lördag kväll och dags för Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Daniel i sällskap och där stänger vi omröstningen. Nu går det inte att påverka längre. Som vanligt börjar vi med plats 6. Ikväll är det A-Teen som tar den placeringen med Iconic.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

Medina. Viva l'amour på femte platsen i Rikstopp 6 klockan 6 denna lördag kväll. Nu kvällens första bubblare, Bibi Rexha, New Religion. Rösta gör det på riksfm.se.

0: och Woman på Sveriges dagliga topplista.
1: Topp 6, klockan 6.
0: Daniel finns med dig denna lördag kväll och räknar ner det du tycker är bäst musik just nu på Rix FM. Strax de tre pallplaceringarna och två till bubblare för kvällen. Häng med.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Nåla till lördag, för det är Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Varmt välkommen tillbaka ikväll. Plats 3 från Justin Jack Style och John. Turn the lights off.
1: Riks FM. Nummer 3.

tredjeplatsen denna lördag kväll i Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Och nu kvällens andra bubblare från Petra Marklund som är tillbaka med ny musik. Mitt hjärta, en rebell.

minuter står det klart vilken låt som du har röstat fram till att vara bäst musik just nu på Rix FM. Varmt välkommen till Rix Top 6 klockan 6. Ed Sheeran, Camera, där på andra platsen. Först den tredje och sista bubblaren, och gillar du låten, ja, då röstar du på rixfm.se. Jay Smith och Ingrid bakom Glasshouse.

0: Jay Smith med Ingrid och Glasshouse på Sveriges dagliga topplista. Som ikväll låtit så här. A-Teens Iconic tog han om sjätteplatsen. Femte gick till Medina, Viva l'amour. Och så fjärde till Jacqueline, Woman. Bronsa till Justy, Jack Style och John. Turn the lights off. Och så fick Ed Sheeran silvret med Camera, som Cyril gör remixen på. Vad vi en låt kvar och den kommer här och nu.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Grattis säger vi även ikväll till Felicia och My Syster.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Sveriges dagliga topplista är slut för denna lördag kväll. Imorgon får en ny upplaga, redan nu röstade på riksfn.se. Strax riksfn party och 45 minuter musik nonstop, då är Taylor Swift först ut.
2: Helgen på riksfn presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Hej hallå, nu är det dags. Riks FN Party och 45 minuter musik nonstop. J-Lo, David Guetta, See Me Tonight på gång. Först ut Taylor Swift, The Fade of Ophelia.
1: Vi underhåller Sverige.

Hungry Hearts, Nows i Rix FM Party. Det har precis dragit igång hela festen och 45 minuter musik nonstop. Det gör vi med besked. Här J-Lo och David Guettas nya See Me Tonight. Du hör den på Rix FM.

Ja, det är Agnes Ego. I Riks FM Party denna lördag kväll. Mot 7 i klockan, Daniel är ditt sällskap hela vägen till midnatt. Och har du någon speciell låt som du bara måste få spelad, ja då ska du höra av dig. Riksfm.se adressen som du går in på. Eller lyftluren, ring mig, alltid trevligt att surra lite. Numret till Riks FM studion 9212. Medinas Viva L'Amour strax och Kygo Khalid och Griffin, Save My Love. Först denna då till Benjamin som just varit inne på riksfm.se. Han vill höra klassiken Call On Me med Erik Prydz ordnar vi på Riksfm.

Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM och Rix FM Party med Teddy Swims Bad Dreams. Från det till andra placerade Medina i årets Melodifestival. Här är Viva L'Amour.

Älskade Sara Larsson, Lush Life i Rix FM Party. Daniel, ditt sällskap denna lördag kväll med septembers tolkning av Petters mikrofonkåt om 3 minuter. Först nytt med The Bossa här i Magnetic. Bäst musik just nu på Rix.

0: Dancing on my own, Robin i Rix FM Party. Mer av bäst musik just nu har jag på gång för dig. Det blir Bruno Mars, I Just Might, en partyklassiker med Corona, Baby Baby och närmast Jack Lins Woman som tog fjärdeplatsen i Rix Top 6 klockan 6 ikväll.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, tidigare veckan så ställde vi kort och gott frågan, vad gör du just nu?
2: Ja, jag jobbar med grisar i Vallentuna då.
3: Nämen. Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Det är klart det finns. Hur många grisar har du då?
2: Ja, runt 1000 styck.
3: Du skojar!
2: Wow.
3: Du, jag vet var det finns två grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. Det bakar förbi och hämtar dem.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgons Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Jacqueline och Woman i Rix FM Party. Daniel här denna lördag kväll med ny musik från Leoni och Marcus och Martinus. Moonlight heter låten, bäst musik just nu på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
2: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Nu blir det nytt med Bruno Mars. Hans I Just Might på Rix FM.

0: Och nu är det ju fina tider på den här radiostationen.
1: Viaplay presenterar
0: för att när sommaren närmar sig, förutom sol, bad, glass och allt det här härliga, ja, då har vi ju Riks FM-festival att se fram emot. Igår blev det klart att vi kommer till Göteborg i sommar och även Uppsala. Alla städer som vi kommer till, ja, det hittar du på riksfmfestival.se. Och så ses vi väl i sommar.
1: Riks FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ditt sällskap denna lördag kväll på Rix FM med Rix FM Party. Nu också 45 minuter musik nonstop som vi inleder med Sanna Nilsens Waste Your Love.
1: Vi underhåller Sverige.

I Set the Pego, Michel Teloa, till Elinor som mejlade på riksfn.se. Varmt välkommen till Riksfn Party denna lördag kväll. Nu är det veckans hitvarning för hela slanten från Sara Larsson, Shakira, Euro Summer.

Hunter X och Golden i Rix FM Party efter 8 denna lördag kväll. Daniel är ditt sällskap med Another 54 Ultras fantastiska Talk to You alldeles strax. Först låten som vann hela Eurovision i lördags. Det är Daras Bangaranga på Rix FM.

Nu känner man att det är lördag kväll på riktigt med Axwell Ingrosso, More Than You Know i Riks FM Party. Daniel är här mitt i 45 minuter musik nonstop. Har du inte röstat på morgondagens Riks Top 6 klockan 6? Shame on you, för det är viktigt att göra sin röst hörd. Det är liksom grundfundamentet i en god och sund demokrati, och det är ändå landet Sverige vi lever i. Gå in på riksfm.se, gör din röst hörd. Medan du funderar på vad du ska rösta på för den nya Another med 54 Ultra, Talk to You på Riks FM.

Magisk låt alltså, som är veckans hitvarning denna vecka från Sara Larsson och Shakira, dyker upp här lite senare under kvällen. Vi avslöjar ju nya städer som vi kommer till med Rix FM-festival nu kontinuerligt. Det du ska göra är att bara lyssna på radion så håller du dig uppdaterad samt går in på rixfmfestival.se. Här och nu, ny musik med Tame Impala tillsammans med Jenny. Dracula, bäst musik just nu på Rix FM.

0: Remixen på Pink, So What, i Rix FM Party 8:30. Strax Felix Jan och Kaskadas Boy You Turn Me, One Republic på gång och Ed Sheeran's Camera.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Riksdagen party till midnatt med den bästa festmusiken här, Milky, Just the way you are, som ordnar lördagsvibben deluxe. Daniel här med Beyoncé till Julia som mailat på riksdagen.se om 3 minuter. Först Felix Jan och Kaskada.

0: 9 denna lördag kväll på Rix FM, där vi fortsätter med mera bäst musik just nu strax. Oliver Heldens version av klassiska Lady på gång. Det blir Tiesto och Agnes Ego direkt efter denna.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling i Rix FM Party när vi strax ger dig Vellas Dance Without You, inte hårschampot utan artisten E-Type med en partyklassiker Angels Crying och Hugo Khalid och Griffin efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonzoo.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, tidigare veckan så ställde vi kort och gott frågan, vad gör du just nu?
2: Ja, jag jobbar med grisar i Vallentuna då.
3: Nämen. Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Det är klart det finns. Hur många grisar har du då?
2: Ja, runt 1000 stycken.

0: Du skojar.
1: Oh.
0: Du, jag vet var det finns två grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. Vi bakar förbi och hämtar dem.
2: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

XFM Party. Vi underhåller Sverige.

Angels Crying, E-Type i Rix FM Party till Fredrik som mejlade på rixfm.se. Nu är ny musik ifrån Vella. Dance Without You heter låten, du hör den på Rix FM.

0: veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Vill du ha så här fabulös lördagsstämning, då är det bara att höja volymratten till max, för den kommer här och nu med nya Bebe Rexha, New Religion.

0: Det är Kesera Medina i Rix FM Party där vi strax startar 45 minuter musik nonstop, och det gör vi med A-Teens Iconic.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Jajamän, sommaren är runt hörnet och det är även Rix FM Festival. Igår blev det klart att vi kommer till Uppsala i sommar och Göteborg. Fler städer avslöjar vi löpande här i radion, så bara fortsätt lyssna. Vill du se alla städer som vi har släppt hittills? Ja, då går du in på riksfmfestival.se, så ses vi i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Är det bara jag eller ska vi inte ta och skruva upp det här partiet lite? Det är trots allt Riks FN Party. Vi gör det med 45 minuter musik nonstop och först ut är A-Teams.
1: Vi underhåller Sverige.

Olivia Lobatos Syrener när vi precis dragit igång. 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM. Daniel, ditt sällskap denna lördag kväll med Stateside, Pink Panthers och Sara Larsson.

riksfm.se, adressen som du mejlar på om det är någon låt du vill höra under kvällen. Just det har Annika gjort. Hon skriver att hon vill ha någon låt bara som piggar upp och gör en glad. Ja, men Pharrell Williams då kanske.

Store, Sophie Ellis Bäckstor i Rix FM Party, mitt i 45 minuter musik nonstop. Daniel finns med dig, bjuder på ny musik här ifrån Norge, vårt kära grannland, och The Bosa Magnetic, bäst musik just nu på Rix FM.

Rix FM Party till midnatt, mitt i 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen hit denna lördag kväll. Myra Granbergs Lose My Mind om 3 minuter ish. Först har jag plockat fram en låt från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM appen. Du kan lyssna på helt gratis om du bara har Rix FM appen i telefonen. Sök på Rix FM i din appbutik. Ja, det förstod du säkert. Då kan du höra den här bland annat. Tame Impala och Jennys Dracula. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Kesha i Rix FM Party. Vad sägs om Rasmus Sebachs klassiska Natteram? Den är på gång. Sara Larsson, Shakira med veckans hitvarning, Eurosummer och Taylor Swift. Direkt efter Roger Nordins kloka ord.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, tidigare veckan så ställde vi kort och gott frågan: vad gör du just nu?
2: Ja, jag jobbar med grisar i Vallentuna då.
3: Nämen. Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Är det klart det finns. Hur många grisar har du då?
2: Ja, runt 1000 styck.
3: Du skojar.
2: Ja.
3: Du, jag vet var det finns 2 grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. Vi åker förbi och hämtar dem.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Loud Luxury gjorde den här speciella remixen som vi körde denna lördag kväll i Rix FM Party. Nu är det bara att ta fram din fake danska och göra den så bra som möjligt och kalla på dig Rasmus Ebach, Natteravn. Jag

0: Rix FM Party som strax fortsätter med mera bäst musik just nu. Och 45 minuter musik nonstop. Eurovision-vinnaren Dara Bangaranga på gång. Felix Jan och Cascada och Ray, Where is my husband?
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Ja, sommaren är ju runt hörnet och tänk dig lite härligt solbad, glass eller om du har åldern inne en härlig paraplydrink eller en öl. Ja, det finns en sak till med sommaren som gör den extra speciell. Det är ju Rix FM Festival. Nu har vi börjat avslöja vilka städer vi kommer till i sommar och den informationen hittar du på rixfmfestival.se. Igår blev det klart att vi kommer till Göteborg och Uppsala. Vi ses i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Sällskap denna lördag kväll på Rix FM med Rix FM Party. Och Felix Jan Cascada, Boy Utomi strax. Först ut i 45 minuter musik nonstop är Ray.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksfm Party, vi har precis tagit igång 45 minuter musik nonstop. Och nu ska du få Eurovision-vinnaren från förra veckan, Dara med Bangaranga.

Forever Young. Ja, det är David Guetta med Alpha Will. Efter 11 denna lördagkväll, varmt välkommen till Rix FM Party. Det är Daniel som håller dig i sällskap varje fredag och lördagkväll. Kör vi. Här är Felix Jan och Kaskada.

On and on and on. Klara Hammarström mitt i 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Riks FM Party. Kan du inte få nog av Roger, Laila och Riks morgonso? Det är klart du inte får det. De är på välförtjänt helgledighet just nu. Men du kan höra deras podcast när och var du vill om du har Riks FM appen i din telefon. Obegränsat med Riks morgonso kan det bli bättre. Här är en ny Another 54 Ultra Talk to You på Riks FM.

0: Tack för ikväll, säger jag Daniel som haft den stora äran att hänga med dig och riksa från party.
1: Nu är det slut för i afton, men musiken är ju med dig resten av natten på Rix FM. Jag lämnar dig med ett nytt spår från Leonie och Marcus Martinus, Moonlight på Rix FM. Ha det bäst, hej!

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Sommaren är snart här och det har blivit dags att plocka fram sommargarderoben. Jag måste tänka på materialet på sommaren. Just det. Mm. Ja. Därför att det här med svamp.
1: Och du har så mycket svamp.
0: Jag vet. Det är någonting med mina innanlår.
2: Okej.
0: Ja, men de är väldigt känsliga, Laila.
1: Jo, ja,
0: det brinner i lårviken, så att säga.
1: Ja,
0: sarong ska jag börja med.
1: Du och Dileva.
0: Ja, han har ju kaftan. Ja. Vi får se om jag
1: kör. Han kanske har kaftan för att han också har svamp.
0: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgonso.
3: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.